aye. Mani amkwa wemini na sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ofse. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kronkron. Amen.

0: Papaya, le mama sutubri ande kapa. Enya onipa adi eni onyame na ke. Di onyame akapo hu ena ebebe. Enfa hu ohau ni adindia hu nem. Sa onyame etimi yi Joseph efri efiasi. Eyen obrimpon dia. Eni asa nyame na so.
1: Me.

Oya. Epoko buje. Epoko tere kwa peswo. E ti wele to ti pon bo ya. E sa yare wa. E sa ti na mi do mi ni. E na ti so de ku so ebo. Yesu teno. Jesus teno. Messiah teno. Ocha e pa ayare sa e kwa wusan e kwa wata. Jesus yidi.

Wakati amesema yule na meu. Wakati amesema mama na baby yeme. Sanya mia mjini dieni. Baba Yesu baby free me sana. Sanya mia mchana ni mwe. Ansana na yeno. Na wasi sami sabre amani. Yes.

Kasai. Eradi na musubichawa na mena wakasa. Eradi mama na munguasi. Jesus, shemeru na mama tafu sreme. Wama prabomu eradi.